postoje pravila igre. Ti znaš da ne možeš sama.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčani u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

hitevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća sa uz umjerenu frekvenciju vozila i bez većih zastoja. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Dobro jutro ovog utorka, u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u

0: popodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i Jugu Bosne. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčani u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez većih zastoja. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

Bogdanovce.

nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Smajevi, Toyota.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čak.

0: Talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
6: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
5: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Fabulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez većih zastoja. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro, želimo se Hit FM-a, utorak 16. jun, želimo dobrodošlicu u naše drugo ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
5: Dobro jutro i od mene ovog utorka, nadam se da ste se svi fino naspavali, odmorili i spremni i raspoloženi za nove radne pobjede kao što smo mi. Danas mnoštvo dobre muzike na talasima Hit FM-a.
4: Šta dobre, najbolje druže, najbolju muziku.

0: Idemo dalje, dakle ima li još sličica? Nema! Molim te, Andrej, zalijepi na balkon, nemamo više sličica. Jučer smo dijelili i vjerovali ili ne, došlo nam je toliko djece da traže, a mi podijelili sve. Tako da, mislim da bi danas trebalo da nam stigne još nekoliko ovih paketa, tako mi što dobijemo, to i dijelimo. Dakle, s nama se nikad ne zna. Idemo na reklame, pa se brzo vraćamo nazad.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odeberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: jutro Sarajevo.
1: Dobro jutro Sarajevo.
0: Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Ovo je Hit FM radio, pola osam, utorak, 16. jun. E, moj Andrej, ko će dočekati četvrtak da vidimo šta ćemo sa tim Švicarcima. O, jesi li za švicarski sir ili za švicarsku čokoladu? To mi reci.
5: Pa bome, ubao si tamo gdje najviše boli. Ja ti sir baš puno volim, a i čokoladu. Dakle, i sir i čokoladu što se mene tiče, mogu i rijeke i planine. Švicarska onako zemlja generalno jako podsjeća na Bosnu i Hercegovinu, vrlo brdovita sa puno rijeka i krasnim, prekrasnim krajolicima. Iskreno se nadam da će oni nastaviti uživati u svojim krajolicima, da ćemo mi proći ovu grupnu fazu na svjetskom prvenstvu i što se švicaraca tiče, mogu i oni s nama dalje, a vala i ne moraju.
4: Ne, ovo zbog čokolade sam pitao samo zbog pjesme Ti si moja čokolada, Idoli i mini koncert samo za vas. Dobro jutro.
3: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: To je to.
1: Najveći hitovi.
0: Samo hitovi.
1: Na Hit FM-u. 104,9. Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
3: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunac.

0: Poštanska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Dalje ne traži u robotu Super Aksi, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčani u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez većih zastoja. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: 8 sati prošlo, mi idemo dalje, imamo super, super nagrade, poklone za vas. Mi ne nagrađujemo, mi poklanjamo ono što imamo. A danas smo imali prilike da, ili bolje da otkrivamo još Andre. Dakle, za koji minut otvorit ćemo telefone.
5: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Elektromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: I'm from Bosnia, take me to America.
6: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
7: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
6: Yes, dobro si. Aj, živio.
8: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
9: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
10: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Nemoj biti gore, nemoj biti dole, bojega, i ova pjesma nikad mi nije bila jasna, pogotovo danas. Dakle, nemoj biti gore, nemoj biti dole, gdje da budem onda, u sredini, jel?
1: Pa vjerovatno, kako Dino Merlin kaže, furaj mali sam sredinom, pa onda možda je najbolja i ta sredina, da ne zauzimaš neku ni lijevu ni desnu opciju, ni istok ni zapad, ni sjever ni jug, nego negdje da si u centru.
0: Dobro, idemo dalje nakon jučerašnje kiše i poplava. U mene ljudi kaže, jesi li poplavio, pa kuntam šta je, pa ono, nije prvi put u Sarajevu da pada kiša. Pogotovo u ovim padinskim dijelovima, ono, zna biti malo strašno, ali ništa.
1: Pa mislim da je puno kiše palo u jako kratkom periodu i mislim da je tu nastao problem i generalno mi ćemo imati sve više i više problema sa ovim padavinama. To ne kažem ja, to kažu stručnjaci i govore o godinama unazad, međutim te teme iz ekologije nekako, ekologija, ekosistemi, vrijeme i tako to, generalno ljudima nije baš nešto posebno zanimljivo i onda uglavnom ne obraćaju pažnju, ali mi odavno nemamo baš funkcionalan ozonski omotač i dosta nekih stvari koje su se desile vezano za klimu, vrijeme su se promijenile i mi ćemo se morati prilagoditi tome, to nam je jedino što možemo.
0: Veli, samo da ne pada u četvrtak, hvala, što se mene tiče, nek pada. Koliko god hoće. Ubila nas je kiša u maju, ovo je opet. Ali ja mislim da krajem sedmice stiže neki ono vreli talas, opet će to da gori. Da gori nebo.
1: Pa kažu već meteorolozi da se u skorije vrijeme može očekivati prvi toplotni talas, dakle kroz najkasnije neki 15-20 dana prvi, dakle, toplotni talas. Mislim da ljeto još nije zvanično ni počelo, a već pričamo o toplotnim talasima. Imali smo do duše i već neke situacije da je u Bosni i Hercegovini izmjereno i preko 30 stepeni, do duše na jugu zemlje u Sarajevu još nije bilo, ali doći to za koji dan.
0: Svjetsko prvenstvo, nikad čudnije, rekao bi. To je ono što sam ja govorio, znaš, ono, svi ovi pametnjakovići koji su objavljivali ono, lagan prolaz, kako će Španija da se poigra na svjetskom prvenstvu, svi igraju duže.
1: Pa to je stvar sa današnjim fudbalom, što su dosta igrača iz svih tih zemalja koje su fudbalski nepoznate, zelenortska ostrva, javnosti nisu baš poznata da su nekakvi specijalni fudbaleri, da su osvajali nešto, nisu, ali igrači igraju svuda po svijetu i donose svoje iskustva koja steknu u tim zemljama i u tim klubovima od tih trenera, donose nazad u svoju zemlju, pa daju vjerovatno savjete i mlađima, pa i vide ljudi na kraju krajeva, danas svi imaju internet.
0: Svi vide i internet je upravo priča, odnosno društvene mreže, jučerašnja utakmica Španije, odnosno golman, koji je oduševio svijet. Šta je čovjek branio?
1: Sve moguće i nemoguće.
0: Ali vidi, to su ljudi kad se ti boriš prepoznali. Pa čovjek imao, kad je počela utakmica, oko 40.000 na Instagramu ovih pratitelja. Kad je utakmica završila, dakle, nakon 90 minuta, 1.800.000. Evo, jutro gledam, ja mislim oko 6 miliona.
1: 6 miliona, nisam.
0: Ja sam ga zapratio na poluvremenu.
1: Ja nisam vidio
0: ja
1: tu
0: mislio,
1: informaciju.
0: Ja govorim rekao, ako, ne znam koliko ima godina, ali on je kod Žeko 40. Dakle, viš kako svi ono dožive nekako tih 5 minuta svoje slave. Pa njemu kasno, ja bih volio da ima neki do 10-ak, 25.
1: Da tek
0: odišao bi za milijardu.
1: Pa bar za 100 miliona.
0: Ja bih ga odmah uzeo, ono, rekao,

0: Ozi ovamo branio.
1: Pa šta je branio? Čovjek je mačka.
0: Sve je branio, pa mislim, ovaj, generalno nekako ljudi golmane ne da ih ne doživljavaju, ali veća se pažnja posvećuje napadačima, krilnim igračima, odnosno veznim, pa evo na kraju krajeva i odbrani, a golmanu nekako, ok, tu i tamo se spomenuo kroz historiju poneki, ne mogu sada da kažem da nije, jeste, ali iskreno slabo. Mislim da je ovo dobra prilika da mladi ljudi vide da one bebe pod navodnicima, dječaci, naši drugari koji dolaze ovdje po sličice, uglavnom, dakle nekih 6, 7 do 10 godina, da oni vide ovaj kako se može biti dobar golman, a i golmani na kraju krajeva, to sam primijetio, nerijetko su i kapiteni svojih, ovaj, da li timova ili reprezentacija.
1: Ma najvažnije ti druže da imaš golmana. Vidi, svašta je bilo na ovom svjetskom prvenstvu. To nisi bio otpustio selektora, pa sam predomislio. Nakon prve utakmice i debakla protiv Švedske, 5-1 je bilo na kraju.
0: Mislim,
1: on se zove Sabri Lomuči.
0: Tako je,
1: Sabri. I odmah su ga najurili bili.
0: Da, to je do duše bila nezvanična informacija, pa je postala zvanična, ali su onda odlučili ipak da ga zadrže. Pa malo je nezgodno u toku svjetskog prvenstva.
1: Ali vidi, kad pukne petarda, to je sramota.
0: Pa dobro, jeste sramota, ali ipak su oni jedna od najboljih 48 selekcija svijeta, s obzirom da su se uspjeli plasirati u grupnu fazu svjetskog prvenstva, mislim da i to dovoljno govori. I evo priča ova da sve ekipe, zapravo da svi danas znaju igrati fudbal, je prosto na mjestu. Ako su Zelenortska ostrva uspjela da se odbrane od jedne velike Španije, da je tako nazovemo, poznate svjetske vele sile, onda o čemu dalje da govorimo u suštini. Mislim da su sve evo male reprezentacije pokazale zapravo da mogu da igraju sa velikim.
1: Ja sam sinoć googlao da vidim gdje su ti ta ostrva.
0: Ja sam isto malo googlao da vidim kakva je situacija.
1: Da vidim ko su ti ljudi. Pazi, nema i puno 600.000, oni su ko Sarajevo.
0: Tako je, tako je.
1: I to na nekih 9 otočića u školu idu ovim brodićima.
0: Mada meni ono sve simpatično.
1: Plivaju
0: slatko, ja sam razmišljao, baš ne bi bilo loše živjeti na Zelenortskim ostrovima.
1: Pa imaju tri stadiona, dva betonska i jedan sa travom.
0: Pa dobro, hajde sad stadion i na stranu, ali meni se sviđa more, sviđa mi se ambijent, sviđa mi se plaže, sviđa mi se to što nema baš previše ljudi i što još uvijek nisu popularni. Možda sad poslije svjetskog prvenstva počne masovni turizam tamo kod njih, pa onda možda bude baš i ne baš tako lijepo kao što je. Kao što je recimo u Veneciji, super prelijep grad, ali previše turista.
1: Oni je daleko za nas. Iran, dobar. Dva puta gubio, vraćali se kao ja
0: protiv Novog Zelanda.
1: Žao mi je Egipta, bili su dobri. 1-1 na kraju.
0: Pa dobro, vidi,
1: Belgija. Ja sam očekivao, pravo da ti kažem, puno više. Ništa.
0: Pa dobro, znaš kako, evo ovaj Iran, Novi Zeland, to je utakmica koju uglavnom niko nije gledao s obzirom da se igra u 3 sata ujutro, malo je taj termin stvarno nezgodan, što ti kažeš jučer, ako bude reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala, onda nema spavanja, što će biti jako izazovno zapravo za nas. Ali ja bih svakako volio da se desi to, s obzirom da to znači da ćemo onda igrati u nekoj od narednih faza takmičenja, s obzirom da sve utakmice u grupnoj fazi igramo od 21 sat i ovu protiv Švicarske i ovu protiv Katara.
1: Interesantno je kako su španski mediji pisali o njihovoj igri. Kaže, to je svjetska sramota.
0: Svjetska sramota.
1: Jesu napadali.
0: Nešto slično kao Italijani.
1: Jesu napadali, ali ništa.
0: Pa dobro,
1: znaš. Vidi, dosadašnji tok ovog svjetskog prvenstva pokazao je da oni koji znaju igrati odbranu mogu doći do dobrih rezultata. Nije bitno ko je s druge strane.
0: Znaš kako, ja ti uvijek navijam za male, za one koji nisu baš poznati, za one koji su slabiji i tako i u ovom slučaju kad evo igraju, ne znam, Španija, Zelenortska ostrva, mislim da se razumijemo, očekivano je bilo da će Španija pobijediti. Svi na svijetu su očekivali, Španci su sigurno očekivali, pa možda i ovi sa Zelenortskih ostrava.
1: Ja malo nešto digao, znaš, neki se malo spuste Španci.
0: Imaš pravo, imaš pravo.
1: Šta ako si Jamal, druže?
0: A znaš šta, i Zlatan Ibrahimović ga je pohvalio i rekao da nema para koje bi mogle platiti ulaznicu da se gleda Jamin Lamal.
1: Šta je šta je pokazao, ništa.
0: Kao, puno ljudi, bolje izgleda uživo nego na TV-u.
1: Došlo je 11 ribara s ovih ostrava i čao Jamal.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van.

0: ovog dana animacije, nagrade za najmlađe imamo i 110 mjesta koje moramo napuniti, jedno veliko kino za naše slušatelje, tako Andrej, koliko smo već podijeli, nekih 50 ulaznica još, a na pola smo puta, imamo vremena do subote da nađemo naše drugare koji će zajedno s nama pratiti premijeru.
1: Upravo Usijemire, negdje oko 50% kapaciteta već smo popunili, mislim da ne bi trebao biti problem do kraja petka da se to sve završi. Što se tiče slušatelja, drago mi je da su uglavnom prosjek godina je dakle negdje između 7 i 10 godina, to su uglavnom slušatelji koji će s nama u kino, zapravo naši novi drugari.
0: 061 010 030, otvoreno od ovog trenutka, dakle prijavite vaše dijete, ide na spisak, mi ih čekamo i u stvari zajedno se igramo od 12 sati u Cineplex Kino.

0: E sad moramo biti brzi, dakle 061 010 030, svoje dijete možete prijaviti putem Viber broja, isti broj, dakle 061 010 030. Nešto slabije imamo i aplikaciju WhatsApp, ali nešto slabije i ono koristimo.
1: Pa ono se
0: inače, interesantno koristi. Je da, mi smo jedna od rijetkih zemalja, recimo, gdje je Viber u prednosti na WhatsAppu.
1: Da, da, i bukvalno jedna od rijetkih zemalja na svijetu, zato što je, mislim, Viber prvi došao kod nas i kod nas kad nešto prvo dođe, mi to nekako prihvatimo kao svoje i vrlo rado onda dalje to furamo, a u suštini, mislim, u pitanju su dvije vrlo, da ne kažem, iste slične aplikacije s istom funkcijom.
0: Da, piše na Berin, prijavljuje A09 i nađu 7 godina, piše.
1: Evo, dakle, zapisano od nam.
0: A09 i nađa 7 godina, bit će sjajno. Samo molim vas, dakle, nemojte da se desi da ne dođete da ostanu prazne sjedišta, jer na tim sjedištama mora biti dijete. Jer ovo je stvarno u pitanju ono, super film i djeca ga jedva čekaju. Dakle, ono, igračke koje traži svoje vlasnike, ono, nevjerovatno.
1: Da, bilo bi nam žao da ostanu neka prazna mjesta u kinosali, a ako se slučajno desi da iz nekog razloga ne možete, bilo bi lijepo da nam javite bar dan ranije da mi možemo ta mjesta dodijeliti nekom drugom, dakle da ne bude praznih mjesta u kinosali.
0: Tako je, Andrej, 061 010 030, naš je broj.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Nađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do

0: 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.

Bosne i Hercegovine preuzima Dragan Čović, koji će na toj poziciji zamijeniti Kemala Ademovića. U okviru redovne rotacije rukovodstva predsjedavajućima važnu ulogu u sazivanju sjednica i radu ovog doma. Čović će ovom institucijom predsjedavati do kraja aktualnog mandata, odnosno do izbora novog saziva Doma naroda. Federalna vlada donijela je odluku o ograničavanju marži na neaditivirane naftne derivate s ciljem zaštite standarda građana i očuvanja stabilnosti tržišta. Maksimalna marža u veleprodaji iznosi 6 feninga po litru, dok je u maloprodaji ograničena na 25 feninga po litru. Odluka će se primjenjivati narednih 90 dana, a za nadzor provođenja zadužene su federalne i kantonalne tržišne inspekcije. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorio je da je nezadovoljstvo zaposlenih sve veće zbog višemjesečnog odgađanja potpisivanja usaglašenog kolektivnog ugovora s vladom kantona Sarajevo. I sindikata navode da je tekst ugovora usaglašen još u aprilu i dostavljen vladi na daljnu proceduru. Zbog izostanka konačne odluke i jasnih informacija o rokovima, najavljeno je provođenje ankete među članovima o spremnosti za sindikalne aktivnosti, uključujući proteste i štrajk. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u ranim jutarnjim satima, prolazni lokalni pljuskovi mogući su na području centralne i istočne Bosne. Uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće i na području Hercegovine i jugu Bosne. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz umjerenu frekvenciju vozila i bez većih zastoja. Skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje između vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Kako samo ovo svjetsko prvenstvo utiče na sve nas. I dobro je to. Dobro je to. Dakle, mislim, i evo, dosadašnji tok svjetskog prvenstva, kad govorimo već jutro s onjemu, je pokazalo da su i ove neke reprezentacije zaslužile da igraju, mada je bilo onih koji su govorili da ovo prošireno prvenstvo će da razvodni kvalitet, međutim to se nije desilo.
3: Pa nije se desilo i meni je drago što se nije desilo i drago mi je što su pod navodnicima mali pokazali da mogu igrati protiv velikih. Ja ću to reći još sigurno milion puta, ali ja to stvarno mislim. Najvažnije je ne predavati se, najvažnije je vjerovati u sebe i najvažnije je imati samopouzdanje kada su u pitanju ovako bitne utakmice i mislim da su evo svi mali uslovno rečeno to i pokazali. Možda evo neki nisu uspjeli, ali evo uzet ću opet za primjer onog Kurasa koji je ipak jednoj vele sili futbalskoj dao go. Mislim, to nije mala stvar.
2: Od njih dosta.
3: Pa dosta, iskreno. Dosta. Oni su još manja populacija od Zelenorskih ostrova, njih ima negdje, čitao sam, oko 150.000, tako da jako teško je u suštini naći među samo 150.000 ljudi nekog kvalitetnog futbalera.
2: Sutra, dakle, gledamo Hrvatsku, pa onda u četvrtak Švicarska, Bosna i Hercegovina, ono, Los Angeles, priča, Hollywood.
3: Da, evo, već naši, naše kolege koji su iz drugih medija šalju izvještaje, fotoreporteri.
2: Ja ne znam što mi nismo otišli, stvarno, jesmo li toliko
3: siromašni? Nismo tražili vizu prije svega.
2: Smo li mi siromašni pa nismo mogli ili... Ja sam govorio Andrej, hajmo, Los Angeles, hajmo.
3: Pa znaš šta, vidimo
2: da plažu, da vidimo okean, da vidimo
3: da smo otputovali nas dvojica, trebalo bi nam cca bar 50.000 maraka za nas dvojicu, za putne troškove,
2: pa za
3: nas 50.000.
2: Koliko smo auta prodali, kupili, prodamo auto, kupimo auto, mogli smo to.
3: Mogli smo da smo razmišljali, namaka, nismo znali da ćemo se plasirati na svjetsko prvenstvo, nešto, i mi smo evo bili skeptični.
2: Ko bi radio onda da smo što radimo iz Los Angelesa sa plažom?
3: Koji radili bi iz Los Angelesa, samo bi morali nekoga zamoliti Elmu ili Lajlu da budu tu

0: u jutarnjem danas puste nekim klikom, ono, da nas mogu čuti slušati.
1: Može se to, dakle, ovo je vrijeme ovih digitalnih medija.
0: Može, ali znaš to, da mora uvijek čovjek biti džabati sve.
1: Pa dobro, nek žene malo rade.
0: Pa nek rade, ne, to je kažem. Da smo se javljali, recimo sada iz Los Angelesa, do duše, tamo bi nama jutro bilo u drugom terminu.
1: Prvo, nama bi jutro i noć mi ne bi ni spavali.
0: Pa vjerovatno.
1: Ja. Ma ne, nego što vam je krivo mi ovaj, ko je sve otišao, mi nismo.
0: Pa slažem se, i meni je malo bilo, malo sam ljubomrcao, ono.
1: A ja ne, to, ako mi nismo imali gasi radio, motaj kablove, ajmo da ne znam, da sad je sezona krećenja. Mogli smo fino da krećimo, ono, 3 marke po kvadratu, ubijemo pare danas.
0: Šta nas briga? Ukrećimo koji stan, jesmo, odemo, šta nas briga? Dobra ideja, vidiš.
1: Jes, bilo bi nam onako, osa od...
0: Od kreća.
1: Znaš što mi je ovaj grozno? Muškarci koji se farbaju. Evo, kad govorimo o tom farbanju, onda ajde da pričamo o muškarcima. Razumijemo da su se žene uvijek farbale.
0: Dobro.
1: Međutim, kad se muškarac ofarba u crno, a ovaj, ti vidiš na njemu, što se mi u stvari muškarci, ono, nešto sad, to je odnedavno počelo, nije to bilo prije.
0: Pa znaš šta, evo, ja ću sad reći nešto što je bilo kroz historiju, a to je da su muškarci izmislili perike.
1: Pa dobro, perike.
0: Ovi koji su bili čelavi, pa i bilo stid što su čelavi, pa eto sad stavi
1: neku perike. Nego što se stidiš svojih godina?
0: E, to je već možda bolje pitanje. Ovi sjedi što se farbaju u crno i to, mada žene... Evo,
1: farbaju jako... bradu, farbaju obrve, yes, farbaju kosu.
0: A ja sam od ono, baš puno žena čuo da stvarno, vole kad muškarac osjedi, kad to je kao neka mudrost.
1: Ajde da pitamo žene jutro, si li stvarno vi volite takve muškarce?
0: Koji se farbaju?
1: Koji se farbaju.
0: Ja ih, ja to iskreno...
1: Ako farba kosu, farba će i vas prema tome.
0: Nisam pa očekivao da ćeš to reći.
1: Pa nije smiješno. Šta se imaš farbati, ono... Ne, meni je neprijatno da gledam. I žene ove sa velikim ustima.
0: A i to mislim, ovo sa neproporcionalnim veličinama i predimenzioniranim stvarima, to stvarno, mislim, nema smisla. Ono, ne učiš na čovjeka, sad sa tim djeluješ kao neko.

0: kasno porazgovarati sa nekim ginekologom, sa nekim
1: stručnjakom, urologom. Tu bi se iznenadio kakve priče imam. Iznenadio bi se.
0: Možda. Svega.
1: U svakom slučaju, svaka čast našem Nihadu, majstore, 56 godina i
0: Peča
1: čekati
0: djete.
1: Bebu je, ono, kapa dole.

0: Majoj, evo nas, pita naš slušatelj Zoran, da li postoji još uvijek u Sarajevu kafe Lisac? To je jedan od prvih kafića u Sarajevu.
1: Nisam siguran, mislim da ne postoji.
0: U onom prolazu tamo. Nisam bio u onom prolazu
1: 100 godina, nisam ni ja. Jednom s biciklom.
0: Ali ima tamo neki kafić.
1: Pa ima, ali ne znam je li to Lisac ili je neki kafić sada.
0: Evo, ajde, ako probir. Neko zna, ajde brzo, 061-010, postoji li da odgovorimo čovjeku? Naš Zoran pita, ne znam gdje nas sluša, ajde brzo, Zoran, napisam prvo gdje si, ovaj, gdje živiš sada? Gdje nas slušaš? Evo, čekam da napiše, ovaj, pa...
1: Tipka.
0: A druge molim, ako znaju, dakle, ako žive ili rade u tom dijelu, dakle, to je odmah preko puta Vječne vatre. Kafe Lisac, prvi kafić u Sarajevu.

0: Action!
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
6: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
6: BNC, ponuda je prava.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Ostavimo sve. Ova pjesma je za našeg slušatelja, evo, Zorana, koji je živio u Sarajevu, a sad pitao sam ga gdje nas sluša, gdje živi. Zamisli gdje je, u Podgorici se skrasio.
1: Krasno, krasno. Lijepa je Podgorica, ovaj... Ali žao mi je, meni je žao generalno što su sve naše Sarajlije i Bosanci
0: gdje
1: negdje.
0: Od toliko radio stanica, gdje si nas našao kao je ovaj Radio Garden aplikacija?
1: Aha, pa i vidiš recimo, ovaj, neku noć sam upoznao jednu djevojku iz Škotske i pitala me, ono sad pitaš ono šta radiš, to otkud ti ovdje, ona je došla.
0: Što ćeš ti sa djevojkama, što ti upoznaješ?
1: Pa jedan moj ovaj stari dobri drug je samo banuo, rekao sam ti to jučer, meni na vrata u neka doba i došao sam djevojkom.
0: Ti si upoznavao neke djevojke, nemaš ti što da tražiš sa djevojkom, ti si oženjen čovjek.
1: Ma ništa ne tražim ja, ništa, ono, nego onako malo upriču šta ima,
0: kaže,
1: kako
0: ja sam djevojka iz Škotske, kažeš izvini žurim, ja sam isfoče.
1: Uglavnom, ta djevojka iz Škotske došla u Sarajevo da ovdje živi i sad će tu da živi narednih godina, tako bar planira. Ovaj, i pita ona mene uglavnom šta ti radiš, reko radim na radiju. Na kojem radiju, sad to njoj zanimljivo, reko Hit FM radio se zove, uopšte ne očekuje. Kaže ona, ba jel ti u jutarnjem programu imaš kolegu i vas dvojica se nešto šalite, zezate i to? Pa reko da. Pa kaže, ja sam vas slušala na Radio Gardenu. Eto vidiš, znam se koliko je ta aplikacija Radio Garden, kad si već spomenuo, ovaj, korisna i nama radio stanicama, da dođemo do što većeg broja slušatelja, pa evo i širom svijeta u suštini.
0: Nema, gdje nemamo slušatelje, i to je dobro. Ovaj, naš Darko nas pita kako smo zadovoljni ovaj, reklama za Hrvatsku što su radili sa John Malkovićem.
1: Ja,
0: pa vidi, ozbiljna produkcija.
1: Ovih 6 minuta i 20 sekundi koliko video traje, jučer sam to pogledao, kad sam vidio video i pogledao cijeli video, bio sam iz fazona, ovo garant koštalo 100 miliona eura. I onda ja ovdje malo tako da istražim i vidim da je to koštalo 600.000 eura. Za 600.000 eura ljudi su napravili tako dobru priču. Meni ono djeluje kao neki trailer za neki dobar film u najavi, a trailer koji traje malo duže. Navikli smo da traju 2 do 3 minuta.
0: Ova, ja ne znam, ovaj ja malo sam na brzinu, nisam ranije vidio, ali vidio sam da su oni video angažovali Malkovića, bio je u kampu hrvatske reprezentacije, a nisam vidio, sad mi je Darko poslao, pa sam malo to pogledao, onako pazi, ovaj...
1: Mislim da bi naši...
0: Vidi, sad šta je to reklama za film, evo ti to kad vidiš, ovaj, vidi, reklama treba da prikaže ono najbolje što ti imaš.
1: Dobro, oni su htjeli prikazati Hrvatsku u nešto drugačijem svjetlu. Ministar turizma je rekao, razmišljajte van kutije, out of the box. Ovaj, i zato je zapravo on onako rezultiralo. Dakle, ja mislim, nije standardna reklama, dođi, vidi Zagreb, vidi, ne znam, nija Split, Dubrovnik, šta god.
0: Ali opet, ono, ja to gledam, evo sad isto kao trailer za film.
1: Da, djelo je kao trailer za film, a mislim da je to bio i cilj, da ti ne doživiš sad kao reklamu, dođu u Hrvatsku. Ide na kraju, ima logo kao Hrvatska.
0: Ma, nema bolje reklame, ovo što radi, ovaj, recimo, Heli film ili Drone Ba, ono, kad ti vidiš, kad snimaju Bosnu i Hercegovini, sad zamisli sad, ono, Johna Malkovića, da smo ga mi angažovali da reklamira.
1: A ne moramo mi angažovati Johna Malkovića, mi imamo toliko naših Bosanaca i Hercegovaca koji žive svugdje u svijetu, od Australije, Japana do Amerike, tako da u suštini mi trebamo angažovati takve ljude i koji su

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit.

0: Jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošpet.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjevernim područjima. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima, moguće u Hercegovini i na jugu Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu domirenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva. Savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Iako jutros nema kiše, saobraćajnice su i dalje mokre i vlažne, a česte su i pojave odrona na pojedinim dionicama. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze.

Velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i po

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
4: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
3: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
4: nego ona tebi.
3: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Slušajte FM Sport. Donosi pik.ba.
1: Jučer i sinoć odigrane su prve utakmice svjetskog prvenstva u grupama G i H. Najveće iznenađenje priredila su Zelenorska ostrva, koja su u svom debitantskom nastupu osvojila bod protiv prvog favorita turnira Španije, odigravši bez golova. U grupi G Belgija i Egipat remizirali su 1-1 nakon što je Ašur doveo Egipat u vodstva, Belgija izjednačila autogolom Hanija. Istim rezultatom završen je i duel Saudijske Arabije i Urugvaja u grupi H uz golove Al Amrija i Arauja. U preostalom susretu Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2, a oba pogotka za Novo Zelandžane postigao je Just. Nakon prvog kola sve reprezentacije u obje grupe imaju po jedan bod. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je prvi trening u Salt Lake City u bazi Zmajeva tokom svjetskog prvenstva. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić poručili su da ekipu očekuje težak duel protiv Švicarske, te su naglasili da je za pozitivan rezultat potreban maksimalno ozbiljan pristup. Utakmica se igra u četvrtak 18. juna u Los Angelesu. Utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske sudit će Portugalac João Pinheiro. Riječ je o jednom od najcijenjenijih evropskih arbitara koji je već dijelio pravdu Zmajevima u remiju protiv Austrije. Susret se igra u četvrtak na Sofi stadionu u Los Angelesu. FIFA statistika nakon utakmice protiv Kanade pokazala je da su među najzapraženijim reprezentativcima Bosne i Hercegovine bili Jovo Lukić i Sead Kolašinac. Lukić je postigao jedini gol za Zmajeve, dok je Kolašinac upisao asistenciju i predvodio ekipu u iznošenju lopte. Uoči duela sa Švicarskom, stručni štab može biti zadovoljan i fizičkom spremom reprezentativaca.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prepodne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i na jugu Bosne. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Iako jutros nema kiše, saobraćajnice su i dalje mokre i vlažne, a česte su i pojave odrona na pojedinim dionicama. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Utorak na Hit FM-u, 16. junski dan, pa dobar vam dan i danas se evo družimo kroz podne uz najveće hitove, zanimljive teme i evo, iako smo sve bliži ljetu, vremenska prognoza ne sarađuje sa kalendarom i ljetne visoke temperature nas čekaju tek od petka. Pa dobro, strpit ćemo se još malo.

0: Bio je to Jakov Jozinović, mladi pjevač koji je uspješno osvojio srca publike, a pjesma koju smo slušali zove se Raj i objavljena je na prvom albumu Ja za čuda letim. Pa se onda našalio, prestajem biti cover pjevač. Inače, Jakov Jozinović je popularnost stekao kaverima i svojim prekrasnim glasom i pjesmom Ja volim. Pa evo, želimo puno sreće sa prvim albumom i još dosta dobrih hitova, a mi idemo dalje sa blokom reklama.
1: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
6: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
8: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
10: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
9: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
10: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
11: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
12: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Još uvijek nema dogovora o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu nakon što je Kristijan Schmidt podnio ostavku u aprilu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK nije postigao konsenzus oko italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, dok mu se protive Velika Britanija, Njemačka i Francuska. Europske zemlje s druge strane podržavaju francuskog diplomatu Renea Trocaza, ali bez američke podrške. Novi sastanak i mogući dogovor očekuju se do kraja juna, dok Schmidt i dalje obavlja dužnost visokog predstavnika. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila izvještaj o slučaju Pandora i javnim saslušanjima u više institucija. Zaključeno je da obustava istrage u predmetu Pandora ozbiljno narušava povjerenje u pravosuđe, te je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljen izvještaj na dalje postupanje. Zatraženo je i da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH preispita odluke o obustavi istraga, kao i reforme u borbi protiv korupcije i sistema visokog obrazovanja. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača radova. Projekat koji zajednički finansiraju Bosna i Hercegovina i Crna Gora realizuje se kroz postupak koji vodi javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Nakon evaluacije ponuda bit će izabran najpovoljniji izvođač, a most na rijeci Tari smatra se ključnim za bolje povezivanje Sarajeva i Podgorice. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica i Abid Lolić u Han Viloj stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata i teške financijske situacije. U rudniku Abid Lolić obustavljena je proizvodnja jer plata za maj nije isplaćena. Rudari u Zenici navode da nisu dobili topli obrok za mart te plate za april i maj, dok kakanjski rudari upozoravaju na višemjesečna kašnjenja isplata. Traže hitno rješavanje osnovnih radničkih prava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Pre podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti, poneki pljusak u poslijepodnevnim satima moguće u Hercegovini i na jugu Bosne. U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Iako jutros nema kiše, saobraćajnice su i dalje mokre i vlažne, a česte su i pojave odrona na pojedinim dionicama. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
3: Čuli smo vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u ovog 16. junskog dana. Utorak je, a mi smo na početku novog sata, pa ćemo u nastavku u malo laganijem ritmu uz Olivera Dragojevića, i to ne slučajno, jer ljubavna, emotivna pjesma koju slušamo u nastavku

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje kroz ovaj sat i evo večeras u Kamernom teatru 55 igra njihova legendarna predstava Umri muški. Rijetko da neko nije već pogledao ovu predstavu jer ona traji već 36 godina sa više od 500 izvedbi i još uvijek puni salu kao prvog dana. I to nije skupa produkcija sa hollywoodskim efektima, nego onako prava domaća komedija o muško-ženskim odnosima nastala kao diplomski rad Tatjane Šojić. A danas je najizvođenija BH predstava svih vremena. Na sceni je sjajna ekipa, Tatjana Šojić, Admir Glamo Močak i Senad Bašić, trio koji garantuje smijeh i aplauze, pa ako još niste isplanirali gdje večeras, evo prilike za dozu smijeha od 20 sati.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranu.

0: utakmice na svjetskom prvenstvu kada ćemo zajedničkim snagama i punom podrškom bodriti naše zmajeve, a da se podsjetimo i situacije iz Toronta, tačnije snimka iz voza u Torontu koji je postao hit na društvenim mrežama nakon što se svakodnevna vožnja pretvorila u improvizovani koncert navijača Bosne i Hercegovine koji su u glas pjevali pjesmu Ljiljani Halida Bešlića. Prema snimku koji je objavljen na Instagramu, neko od putnika pustio je onako poznati hit, nakon čega su se ostali spontano pridružili pjesmi. I ubrzo je cijeli vagon odjekivao stihovima, pretvarajući običnu vožnju u prizor koji je mnogi podsjetio na atmosferu sa tribina. Eto tako Bosanci i Hercegovci slave svoje zmajeve, pa neka je sa srećom i u četvrtak. A dotad idemo dalje sa hitovima.
1: Dobar dan, Sarajevo!
2: Dobar dan, Sarajevo!
3: Hit FM Radio.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Dalje ne traži u robotu Superaksi, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Još uvijek nema dogovora o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu nakon što je Kristijan Schmidt podnio ostavku u aprilu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK nije postigao konsenzus oko italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, dok mu se protive Velika Britanija, Njemačka i Francuska. Europske zemlje s druge strane podržavaju francuskog diplomatu Renea Trocaza, ali bez američke podrške. Novi sastanak i mogući dogovor očekuju se do kraja juna, dok Schmidt i dalje obavlja dužnost visokog predstavnika. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je izvještaj o slučaju Pandora i javnim saslušanjima u više institucija. Zaključen je dostavljen izvještaj na dalje postupanje. Zatraženo je i da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH preispita odluke o obustavi istraga, kao i reforme u borbi protiv korupcije i sistema visokog obrazovanja. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača radova. Projekat koji zajednički finansiraju Bosna i Hercegovina i Crna Gora realizuje se kroz postupak koji vode javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Nakon evaluacije ponuda bit će izabran najpovoljniji izvođač, a most na rijeci Tari smatra se ključnim za bolje povezivanje Sarajeva i Podgorice. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica i Abid Lolić u Han Biloj stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata i teške financijske situacije. U rudniku Abid Lolić obustavljena je proizvodnja jer plata za maj nije isplaćena. Rudari u Zenici navode da nisu dobili topli obrok za mart te plate za april i maj, dok kakanjski rudari upozoravaju na višemjesečna kašnjenja isplata. Traže hitno rješavanje osnovnih radničkih prava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima, moguće u Hercegovini i na jugu Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz umjerenu frekvenciju vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: I stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja za ovaj utorak, 16. junski dan, u minutama smo iza 14. sati, dakle vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama do sutra. Ostanite u dobrom raspoloženju, ostanite uz najveće hitove. Od 15 pridružit će vam se Laila, a ja sam ponovo sutra tu od 12. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
6: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
6: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
7: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17.6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku večeras se igraju 4 utakmice. Program otvaraju Francuska i Senegal u 21 sat, zatim Irak i Norveška u ponoć, a u 3 sata ujutro sastaju se Argentina i Alžir. Dan završava susretom Austrije i Jordana u 6 sati ujutro. Francuska i Argentina ulaze kao favoriti, dok Irak prvi put nakon 40 godina nastupa na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je otvoreni trening na stadionu America First Field, kojem je prisustvovalo oko 1000 navijača nakon odluke selektora Sergeja Barbareza da se vrata otvore publici. Igrači su nakon treninga dijelili autograme i fotografisali se s navijačima, a posebne ovacije dobio je kapiten Edin Džeko. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić poručili su da s maksimalnim respektom ulaze u duel sa Švicarskom, ali da vjeruju u dobar rezultat. Bivši švicarski reprezentativac Kubilaj Turkilmaz kritikovao je selektora Murata Jakina nakon remija Švicarske s Katarom, ocjenivši da je riječ o mentalnom problemu ekipe i lošim taktičkim rješenjima. Ipak, pred duel s Bosnom i Hercegovinom na svjetskom prvenstvu 18. juna poručuje da Zmajevi nisu velika sila, ali da Švicarska mora pobijediti. Naglasio da očekuje bolju igru i disciplinu švicarske reprezentacije u narednom meču. Veliko interesovanje za nove dresove fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine proizvođača Kelme izazvalo je kašnjenja u isporuci na evropskom tržištu. Navijači i distributeri navode da su proizvodi plaćeni, ali još uvijek nisu isporučeni. Prema nezvaničnim informacijama, veće količine dresova preusmjerene su na tržište SAD-a i Kanade zbog velike potražnje. Dresovi su predstavljeni kraj maja, a prodaja je zabilježila rekordan interes širom svijeta.
0: Hit FM Sport donosi pik.ba.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
6: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Još uvijek nema dogovora o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu nakon što je Kristijan Schmidt podnio ostavku u aprilu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK nije postigao konsenzus oko italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, dok mu se protive Velika Britanija, Njemačka i Francuska. Evropske zemlje s druge strane podržavaju francuskog diplomatu Renea Trocaza, ali bez američke podrške. Novi sastanak i mogući dogovor očekuju se do kraja juna, dok Schmidt i dalje obavlja dužnost visokog predstavnika. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila izvještaj o slučaju Pandora i javnim saslušanjima u više institucija. Zaključeno je da obustava istrage u predmetu Pandora ozbiljno narušava povjerenje u pravosuđe, te je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljen izvještaj na dalje postupanje. Zatraženo je i da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH preispita odluke o obustavi istraga, kao i reforme u borbi protiv korupcije i sistema visokog obrazovanja. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio je otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača radova. Projekat koji zajednički finansiraju Bosna i Hercegovina i Crna Gora realizuje se kroz postupak koji vode javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Nakon evaluacije ponuda biće izabran najpovoljniji izvođač, a most na rijeci Tari smatra se ključnim za bolje povezivanje Sarajeva i Podgorice. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica i Abid Lolić u Han Biloj stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata i teške financijske situacije. U rudniku Abid Lolić obustavljena je proizvodnja jer plata za maj nije isplaćena. Rudari u Zenici navode da nisu dobili topli obrok za mart te plate za april i maj, dok kakanjski rudari upozoravaju na višemjesečna kašnjenja isplata. Traže hitno rješavanje osnovnih radničkih prava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Suzona Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima, moguće u Hercegovini i na jugu Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz umjerenu frekvenciju vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan i dobro vam došli na talase Hit FM-a. Družimo se ovog lijepog sunčanog dana. Šta bi s onom kišom juče, bože dragi. Ono, zamislite sada potop nekakav da bude. Kad mi u sat vremena nismo mogli ovladati onolikom količinom vode, e zamislite onda šta bi se desilo da jednog dana bude potop. Nećemo zato razmišljati ni o čemu drugom, nego se samo zahvaliti na zdravlju i porodici koja je i dragim ljudima naravno, koja je u našoj blizini, da smo mi svi živi i zdravi zajedno, a sve ostalo ulazi i izlazi iz našeg života. Tako i treba da bude. Mi ga dođemo kao neki protočni bojler. Idemo svirati. Dobra muzika nam je na talasima Hit FM-a do 18 sati. Budite tu!

emisiji volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ja nikad ne pijem za stari ljubavi i Željko Bebek na talasima Hit FM-a. Slušamo i dalje samo dobar ritam na 104,9 MHz.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
1: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Slušaj najveće hitove online www.hitfm.ba. Here we go.

Pola četiri nam i pazite sad ovo. Elon Musk postao je prvi bilioner ikad. E sad, kako bismo uopšte shvatili šta znači imati bogatstvo od 1 biliona dolara, odnosno 1000 milijardi, najbolje je to pretočiti u protok vremena i suludu potrošnju. Pa, na primjer, ako biste svakog dana trošili čak 1 milion dolara, trebalo bi vam nevjerovatnih 2740 godina da potrošite 1 bilion. To znači da biste s trošenjem 1 milion dolara dnevno morali početi još u doba starog Rima i antičke Grčke, davno prije nove ere, i trošiti taj iznos bez prestanka svaki dan kroz cijelu istoriju čovječanstva, da biste ga tek danas uspjeli potrošiti i isprazniti. Kada bi se taj iznos podijelio ljudima, Elon Musk bi u svakom trenutku mogao svakom punoljetnom građaninu naše zemlje otprilike dati oko nekih 400.000 eura na račun, što je iznos za koji se kod nas može kupiti to dobar porodični stan. Ta stvar bude još apsurdnija ako biste taj 1 bilion dolara odlučili podići u gotovini, u novčanicama od $100 i

poslagati ih jednu na drugu, dobili biste toranj visok preko 1000 km, šta je Eiffel za ovo. To znači da je otprilike udaljenost, eto baš između recimo Sarajeva i Pariza, koji kilometar više manje nećemo sada tu cijepidlačiti, ali je usmjereno ravno u svemir, dakle idite gore ravno tih 1000 km duboko van granica zemljine atmosfere. Ipak najveći dio Maskovog bogatstva danas je vezan za SpaceX, u kojem posjeduje udjel vrijedan približno 866 milijardi dolara, zajedno s Teslom i ostalom imovinom, njegova će neto vrijednost premašiti 1,1 bilion dolara, tačnije 1100 milijardi dolara, kada se dionicom počne trgovati u petak prema procjenama Forbesa i Reutersa temeljenima na korporativnim dokumentima. Zamislite imati ovaj novac, zamislite imati ovoliki novac, u stvari nema on taj keš, naravno, to su dionice, ali bez obzira na sve, i dionice su neka vrsta keša, hajde tako da je nazovemo. Šta biste vi? Evo, probudite se jedno jutro i imate sve ove dionice, imate bilion dolara na svom računu. Baš me zanima kako biste trošili novac. 061 010 030 Viber broj.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motorexa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu.

0: Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Pažnja, pažnja. Mali i veliki.
0: U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil. Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Još uvijek nema dogovora o novom visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu nakon što je Kristijan Schmidt podnio ostavku u aprilu. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira PIK nije postigao konsenzus oko italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija, kojeg podržavaju Sjedinjene Američke Države, dok mu se protive Velika Britanija, Njemačka i Francuska. Europske zemlje s druge strane podržavaju francuskog diplomatu Renea Trocaza, ali bez američke podrške. Novi sastanak i mogući dogovor očekuju se do kraja juna, dok Schmidt i dalje obavlja dužnost visokog predstavnika. Komisija za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH

Hercegovine usvojila izvještaj o slučaju Pandora i javnim saslušanjima u više institucija. Zaključeno je da obustava istrage u predmetu Pandora ozbiljno narušava povjerenje u pravosuđe, te je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljen izvještaj na dalje postupanje. Zatraženo je i da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH preispita odluke o obustavi istraga, kao i reforme u borbi protiv korupcije i sistema visokog obrazovanja. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto najavio otvaranje ponuda za izgradnju međudržavnog mosta Hum Šćepan Polje i pristupne ceste, čime se ulazi u završnu fazu izbora izvođača radova. Projekat koji zajednički finansiraju Bosna i Hercegovina i Crna Gora realizuje se kroz postupak koji vode javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Nakon evaluacije ponuda bit će izabran najpovoljniji izvođač, a most na rijeci Tari smatra se ključnim za bolje povezivanje Sarajeva i Podgorice. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Zenica i Abid Lolić u Han Viloj stupili su u radnički neposluh zbog neisplaćenih plata i teške financijske situacije. U rudniku Abid Lolić obustavljena je proizvodnja jer plata za maj nije isplaćena. Rudari u Zenici navode da nisu dobili topli obrok za mart te plate za april i maj, dok kakanjski rudari upozoravaju na višemjesečna kašnjenja isplata. Traže hitno rješavanje osnovnih radničkih prava. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz dnevni razvoj oblačnosti poneki pljusak u poslijepodnevnim satima, moguće u Hercegovini i na jugu Bosne. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26, a trenutno je 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz umjerenu frekvenciju vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 16 sati i pričamo danas o tome da nam je Elon Musk postao prvi bilijarder ikada. To će naravno sve njegove pare nije cash, ali dionice u SpaceX-u, u Tesli i ostalim imovinama od petka kada se s njima počne trgovati prema Forbesu i Reutersu biti iznos koji će definitivno i zvanično Elon Musk imati, odnosno koji će posjedovati u istim tim dionicama. Ja sam vas pitala šta biste vi sada uradili da imate toliki novac. Pa evo nam Željko piše, kaže ja apsolutno ne bi ništa, draga Laila, ako mi vjeruješ. Vjerujem vam Željko, što vam ne bi vjerovala. Pa nastavlja nam Željko poruku. Možda bi si kupio neki lijep stančić ili kuću na moru, negdje, neku kamenjaru, samo da je uz plažu i tu bih živio. Doduše, volio bih imati i svoj vinograd, pa onako praviti svoje vino i navečer nema ništa ljepše. Divan zalazak sunca, sama i čaša vina, malo sira, meni ništa više ne treba. Ovo što ste skromni, Željko, pitala bih ja vas, da evo da vam legne sve ovo na račun ili da se probudite jedno jutro kao Elon Musk, pitala bih vas ponovo, ali dobro, neka nam ostane na tome, ja vam apsolutno vjerujem. Nisam ni ja po tom pitanju nešto puno grabežljivija ili ne znam šta sad. Možda bih, samo bih putovala, upoznavala druge kulture, tradicije, ljude, ostala bih tu, živjela bih, ali bi možda isto imala kuću na planini, kuću na moru, pa onako gdje mi se čefni tu i dođem, jer ta financijska stabilnost nam itekako omogućava da

samo jedno jutro kada ustaneš, kažeš ok, odoh sada na planinu ili ok, odoh 3 mjeseca na more. To mi se sviđa jedino kod te financijske stabilnosti, a ostalo nebodere i to, ma ko će to imati, ko će to posjedovati i kad ćeš ti to ikad obići. Anita nam je također pisala, kaže wow, šta bih ja radila s tim novcem, pa svaki dan bih išla u neki shopping, a ne bih ovdje krpicu ni jednu kupila kod nas, sve bi to bilo po inostranstvu, za New York bi letjela onako vikendom, idem na vikend u New York, idem dobro se najesti, popiti nešto lijepo, vratiti se, obaviti neki shopping, New York, Paris, London, sve bih vize svijeta mogla imati i putovati. Mirela je također pisala, ja bih zaista dala jako puno humanitarne svrhe, to mi je najveća boljka i najviše me stid čovječanstva, zašto su neki ljudi toliko bogati, a s druge strane neka djeca umiru od gladi. Ima smisla, zaista bismo možda mogli, pa evo rekla sam vam otprilike oko, malo prije nekih pola sata kada smo i razrađivali temu, da se otprilike oko 400.000 eura podijeli svakom građaninu Bosne i Hercegovine od tih njegovih bilijardi, još da i njemu ostane. Tako da nisu to neke velike svote novca za njega, a bilo bi lijepo za ugrožene i tamo gdje nema vode ili gdje nema hrane, ljudima obezbijediti takvu pomoć. Hvala vam svima na ovim porukama, lijepo smo maštali, sviđa mi se ovo kako nismo grabežljivi da imamo avione, kamione, kao svi ovi milijarderi i bilijarderi, ali u suštini biti čovjek prije svega je ono što je najvažnije.

0: O, Ana, tugo mojih dana i Vladu Kalember. E, da je Vlado znao kada je ovu pjesmu otpjevao prije 40 plus godina, da će jednog dana zaista mu supruga, sada već evo i bivša supruga, ali supruga biti Ana i da će s njom imati dijete, mislim da bi rekao, ma vi niste normalni. Ali eto, život se na sladak način našali s nama i sa našim sudbinama i idemo mi dalje u dan sa dobrom muzikom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 92.

0: navijačka band.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja.
3: Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu

0: Pola pet nam je, a Jakov Jozinović objavio je svoj prvi album Ja za čuda letim. Ovaj mladi muzičar koji je u kratkom vremenu osvojio publiku širom regiona objavio je svoj debitantski album, a izlazak dugoočekivanog albuma Jozinović je najavio vrlo ličnom i emotivnom objavom na Instagramu u kojoj je sa svim njegovim fanovima podijelio dirljivu priču o nastanku naslovne pjesme koja je ujedno postala i slogan njegove karijere. Prisjetio se 24. aprila prošle godine kada je Matiji Cveku na jednoj terasi ispričao životnu priču. Inspirisan time, Cvek je počeo pjevušiti melodiju koja će postati temelj naslovne pjesme albuma. Jakov je jedan od onih likova koji su tako brzo osvojili naša srca i sigurna sam da će jako tu dugo ostati, pa ćemo ga mi slušati u našem mini koncertu upravo s pjesmom Ja za čuda letim i naravno pjesma Ja volim nigdje veznje. Pojačajte radio i uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo.

0: pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, utorak je 16. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament danas raspravlja o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U prijedlogu rezolucije pozivaju se domaći politički lideri da ubrzaju reforme neophodne za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Evropski parlament osuđuje secesionističku retoriku i djelovanje rukovodstva Republike Srpske, te traži razmatranje ciljnih sankcija protiv pojedinaca koji ugrožavaju demokratske procese i evropski put Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u petak će ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivola, tijela Vijeća Europe za nadzor pranja novca i financiranja terorizma. To znači da će zemlja biti označena kao rizičnija za investicije i međunarodne financijske transakcije. Kao ključni razlozi navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH i neuspjeh u donošenju pojedinih zakonskih rješenja. Vlasti će dobiti akcioni plan za otklanjanje uočenih nedostataka. Federalna vlada usvojila je plan transformacije ustanove Pazarić kojim se pokreće reforma sistema socijalne zaštite. Planom se predviđa unapređenje uslova života korisnika, jačanje podrške u zajednici i veća uključenost osoba s poteškoćama u društveni život. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poručeno je da je cilj prelazak na savremeniji sistem zasnovan na ljudskim pravima, dostojanstvu i individualnim potrebama korisnika. Predsjednici Vrhovnog suda Federacije BiH i kantonalnih sudova podržali su inicijativu za donošenje posebnog zakona kojim bi se plate zaposlenih u pravosuđu izdvojile od sistema javne uprave. Ističu potrebu poboljšanja materijalnog položaja pravosudnih službenika i namještenika. Sindikat pravosuđa pozdravio je ovu inicijativu i pozvao nadležne institucije da što prije donesu odgovarajuća zakonska rješenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz umjerenu frekvenciju vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 17 sati, koji minut nam je prošao, 16. juni 2026. godine, a juni tek što je evo nastupio, već se dogovaraju nove godine, već uveliko se dogovaraju nove godine, pa evo imamo Severinu s kojom smo mi prije dvije godine ušli, odnosno ne ovu, nego prošlu novu godinu ušli u 25. da, tu zlake će uvesti u 27. Dakle, već se zna ko je u Tuzli, lagano će se sada vjerovatno početi odmotavati i drugi gradovi i jedva čekamo da doznamo koga to Sarajevo priprema za novu godinu 2027. ovdje kod nas. Bilo je do sada sve super, mi smo u 26. ušli sa Jelenom Rozgom, a ko će biti evo za 27. ostaje da vidimo. Nema veze, mi se rado sjećamo Severininog koncerta 24. na 25. bila je zaista sjajna, a u nastavku je i slušamo s jednom od njenih pjesama. Uživajte!

mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Raskošni glas Nine Badrić godinama u ovim poslipodnevnim satima na Hit FM-u. Uživali smo uz nju.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno. I tada sam ja, sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
5: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
4: Yes, dobro su. Aj, živio.
6: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
7: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
8: What an amazing thing this is. If you're not a Maiden fan, you're part of one family, my friends.
2: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
10: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
11: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
10: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
11: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

Pola šest nam je i pazite ovo. Neobična krađa desila se u Bratuncu, sačekali da radnici oberu plantažu, poukrali 150 kg svježih malina. Policiji je naravno prijavljena ova krađa i kako navode, ovo je nova pojava za njih. U ovom gradu se nikada do sada nešto ovako nije desilo. Ukradeno je, kako rekao, 150 kg svježih malina, a za počiniocima se traga. Ne opravdavam apsolutno ni jednu krađu i svakako trebaju biti kažnjeni, ali kada pomislite samo koliko maline, jagode, trešnje koštaju ove godine, da ne ulazim u ostalo voće i povrće, mislim da ćemo svi ulaziti u ove voćnjake i povrtnjake u bašti ljudima, čisto onako uvjeriš na jedan paradajz i pobjegneš da ga pojedeš, jer sve to postaje zaista preskupo za naše budžete. Ne opravdavam naravno krađu i sigurna sam da će bratunačka policija odraditi svoj posao kako treba, ali evo, zapitati se dokle je došlo da smo počeli krasti i maline.

0: prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Dalje ne traži u robotu Super Aksije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

lijep pozdrav, utorak je 16. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Evropski parlament danas raspravlja o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana, uključujući izvještaj o Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. U prijedlogu rezolucije pozivaju se domaći politički lideri da ubrzaju reforme neophodne za otvaranje pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Evropski parlament osuđuje secesionističku retoriku i djelovanje rukovodstva Republike Srpske, te traži razmatranje ciljnih sankcija protiv pojedinaca koji ugrožavaju demokratske procese i evropski put Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u petak će ponovo biti uvrštena na sivu listu Manivola, tijela Vijeća Europe za nadzor pranja novca i financiranja terorizma. To znači da će zemlja biti označena kao rizičnija za investicije i međunarodne financijske transakcije. Kao ključni razlozi navode se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH i neuspjeh u donošenju pojedinih zakonskih rješenja. Vlasti će dobiti akcioni plan za otklanjanje uočenih nedostataka. Federalna vlada usvojila je plan transformacije ustanove Pazarić kojim se pokreće reforma sistema socijalne zaštite. Planom se predviđa unapređenje uslova života korisnika, jačanje podrške u zajednici i veća uključenost osoba s poteškoćama u društveni život. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike poručeno je da je cilj prelazak na savremeniji sistem zasnovan na ljudskim pravima, dostojanstvu i individualnim potrebama korisnika. Predsjednici Vrhovnog suda Federacije BiH i kantonalnih sudova podržali su inicijativu za donošenje posebnog zakona kojim bi se plate zaposlenih u pravosuđu izdvojile od sistema javne uprave. Ističu potrebu poboljšanja materijalnog položaja pravosudnih službenika i namještenika. Sindikat pravosuđa pozdravio je ovu inicijativu i pozvao nadležne institucije da što prije donesu odgovarajuća zakonska rješenja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 12, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uglavnom po suhim saobraćajnicama uz umjerenu frekvenciju vozila. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.

0: Uoči utakmice sa Bosnom i Hercegovinom, švicarski mediji analizirali su igru Zmajeva nakon remija s Kanadom. Portal Kicker izdvojio je Ermedina Demirovića, Nikolu Vasilja i Nikolu Katića kao igrače na koje Švicarska mora posebno obratiti pažnju. Navodi se da je Demirović najopasniji napadač BH tima, Vasilj jedan od najboljih golmana grupe, dok Katić predstavlja veliku prijetnju prekidima. Utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske igra se 18. juna. Desni bek reprezentacije Engleske Tino Livramento mogao bi napustiti svjetsko prvenstvo u SAD u Kanadi i Meksiku zbog povrede mišića zadobijene na treningu. Njegovo stanje procjenjuje medicinski tim reprezentacija. Ukoliko ne bude spreman, poziv bi mogao dobiti defanzivac Chelsea Trevor Kalobah. Engleska prvu utakmicu na prvenstvu igra protiv Hrvatske sutra u Dallasu. Tuniski fudbalski savez ipak je smijenio selektora Sabrija Lamučija nakon teškog poraza Tunisa od Švedske rezultatom 5-1 na otvaranju svjetskog prvenstva. Reprezentaciju će do kraja turnira voditi francuski stručnjak Hervé Renard, koji preuzima ekipu već danas u Meksiku. Lamučija na klupi Tunisa bio od januara ove godine, a odluka o raskidu saradnje donesena je sporazumno.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ISSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
0: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
4: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.
4: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: donosi pik.ba. Jučer i sinoć odigrane su prve utakmice svjetskog prvenstva u grupama G i H. Najveće iznenađenje priredila su Zelenortska ostrva, koja su u svom debitantskom nastupu osvojila bod protiv prvog favorita turnira Španije, odigravši bez golova. U grupi G Belgija i Egipat remizirali su 1-1 nakon što je Ašur doveo Egipat u vodstva, Belgija izjednačila autogolom Hanija. Istim rezultatom završen je i duel Saudijske Arabije i Urugvaja u grupi H uz golove Al Amrija i Arauja. U preostalom susretu Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2, a oba pogotka za Novo Zelandžane postigao je Just. Nakon prvog kola sve reprezentacije u obje grupe imaju po jedan bod. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je prvi trening u Salt Lake City u bazi Zmajeva tokom svjetskog prvenstva. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić poručili su da ekipu očekuje težak duel protiv Švicarske, te su naglasili da je za pozitivan rezultat potreban maksimalno ozbiljan pristup. Utakmica se igra u četvrtak 18. juna u Los Angelesu. Utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i Švicarske sudit će Portugalac João Pinheiro. Riječ je o jednom od najcijenjenijih evropskih arbitara koji je već dijelio pravdu Zmajevima u remiju protiv Austrije. Susret se igra u četvrtak na Sofi stadionu u Los Angelesu. FIFA-ina statistika nakon utakmice protiv Kanade pokazala je da su među najzapraženijim reprezentativcima Bosne i Hercegovine bili Jovo Lukić i Sead Kolašinac. Lukić je postigao jedini gol za Zmajeve, dok je Kolašinac upisao asistenciju i predvodio ekipu u iznošenju lopte. U oči duela sa Švicarskom, stručni štab može biti zadovoljan i fizičkom spremom reprezentativaca.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disney film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram Marko 50, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
7: I'm from Bosnia, take me to America.
8: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
9: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
8: Yes, dobro, aj živio.
10: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
4: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju

0: Sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro su. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend Häagen-Dazs. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 4. do 17. 6. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
6: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
7: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
7: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
7: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Argentina i Alžir dan završava susretom Austrije i Jordana u 6 sati ujutro. Francuska i Argentina ulaze kao favoriti, dok Irak prvi put nakon 40 godina nastupa na mundijalu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je otvoreni trening na stadionu America First Field, kojem je prisustvovalo oko 1000 navijača nakon odluke selektora Sergeja Barbareza da se vrata otvore publici. Igrači su nakon treninga dijelili autograme i fotografisali se s navijačima, a posebne ovacije dobio je kapiten Edin Džeko. Reprezentativci Tarik Muharemović i Jovo Lukić poručili su da s maksimalnim respektom ulaze u duel sa Švicarskom, ali da vjeruju u dobar rezultat. Bivši švicarski reprezentativac Kubilaj Turkilmaz kritikovao je selektora Murata Jakina nakon remija Švicarske s Katarom, ocjenivši da je riječ o mentalnom problemu ekipe i lošim taktičkim rješenjima. Ipak, pred duel s Bosnom i Hercegovinom na svjetskom prvenstvu 18. juna poručuje da Zmajevi nisu velika sila, ali da Švicarska mora pobijediti. Naglasio je da očekuje bolju igru i disciplinu švicarske reprezentacije u narednom meču. Veliko interesovanje za nove dresove fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine proizvođača Kelme izazvalo je kašnjenja u isporuci na evropskom tržištu. Navijači i distributeri navode da su proizvodi plaćeni, ali još uvijek nisu isporučeni. Prema nezvaničnim informacijama, veće količine dresova preusmjerene su na tržište SAD-a i Kanade zbog velike potražnje. Dresovi su predstavljeni krajem maja, a prodaja je zabilježila rekordan interes širom svijeta.
1: Hit FM Sport donosi

0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku večeras se igraju 4 utakmice. Program otvaraju Francuska i Senegal u 21 sat, zatim Irak i Norveška u ponoć, a u 3 sata ujutro sastaju

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava u space painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija.

mladenačke oči. Starija je bila, ne,

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba. Maxus Apiterapija.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
4: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
4: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
0: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

narednom satu puštamo tvoju omiljenu pjesmu. Garantovano. Tvoj broj 1 Hit Radio Hit FM.